bui de chwe to weka bana bui de chwe to bolla yoni ana peru kanien iti chaka lego pira kwalo kia jo yoni ana peru kanien iti chaka lego pira yero jo.